we a guy. Me das ai aji me si for me das wo hu sa de ne pa wo hu mama les ko ma hu ade hu ade na zen go mutu mi o